0: za Valjevo, za Šabac i naravno za Draginje i Lolitine. Idemo Cuzele!
1: Idemo Cuzele!
2: Za firmu
3: Irmo Grand!
0: Znam da i kaže specijalno